dani kod kumova naših starih. Izio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke. Sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan.

Ai monapu, nem a tuja. Al kumpera, o maskoči. Šta to vide moje oči, sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušnuk, e onda knaput.

onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gaj